0: dio mala tata to e kaini e para ha to a uno e to tato ko a uno e to tato ko bu no te nea e tu ke ke o ki te o tato te o tato i ro te mata i te tu fu ne i ro te to tato ora te me o a mato ki ma o ro te racho e te o tato o ki e e anu e ha ta a di anu ra e si re o vera ta tu re tu re ya yo ho to pa ma eretu eretu ki lo tu ti cha no re e to ta u ti ki a un lo ta tu ya ta tu a i ma tu ra et corone per me ma tu mi re me ta u e per me ta tu ma tu e er tu ya max pa bu ya ho ya pa pa ta u i ro tu de de ti se ta Ke papa tau I kukura koe oru I tia tuatau si kairu tui tuatau an. O te mea te tuatau an mu e di te tuatau I tukoro an ni. Te teimi tia e re te muni o te toro o I e kirunga I ono aine te tara I te toro kaya.
1: Wow.
0: E ono aine te tara. Tara awa me kaira koe marilu I re te tipu wa I e re tui tue. E te push. O asi koe e te re te oku I tau I. E ha, me kaira koe e re a papa I toko tau I. Kurira, ko te rai anga I o te tangato tokoro ni ti runga rātou di heat pump. Te heat pump ni tā te kauma ni oko mai ke mātouro. No te tamu ere rute te are, kore hoa e au wai. Kore ere rute ere te ungutu are. Ti au heat pump ko oke na Eglise City Council. Te ere nā rotu I te are e rongo pakari. A puri uaya. Three uo o okina I e tirira matai te tirira tuatau. Ia rai te tuatau, haoko koe tō. Te rongo te I tū rātou tirira tuatau, manu ia rātou ea. Manu ia sikai rātou, whiri tō rātou. Te rā katoa rea, o rā, hariu kiu ina ngaro te mea ke, hariu kiu pakari ake. Hariu kiu pakari ake I te, te ere te tiki tāko wa ia.
1: Hallelujah, praise the Lord.
0: Tera hui, matu e te koro ni, te tāti koutu e harongorongo mai ni. Te ora anu koutu e te omitu, e tō matu pāmitu e ora ni. E pera ato tātātu o mapu, te ora anu koutu no tōki ni te koro. E ni atu matu aru ki koutu e karangat ni. Te ora anu tātu, e ki ere tātu ki mu, e kamaru iru I e tātu kuki are. Ke rota I e tātu e te manatu. I roto I te tauturu a tātou tētai ki tētai. I nā ki au I roto I ti pūpungi e. Hā katika mui kutu I tā mātu, I tā māua e. Hea tā māua kā pai mai. I pūpū ātu no tātou I runga I te rātio I ti pūpū.
1: Hei, aleluia.
0: O te mea I te tātou e. O taki tani mai te paunu. I tātou I roto I āhuru tu ti a. Ki ngā rā ere mai, ka ere mai I runga I te rātio I ti pūpū. Tera mō ki a harongoro mai ni tātā tō rā tiowa. A takitangi mai nei te kara mai ni kāre kōru e roa anu mo te rā tiowa kā e wubu o kōru. Mō te au ki te potoputu ni me taime ai. Te potoputu ni tō mā taime. Pai e te taime ai. Nore na ti e wau warong kato tō. Ari rā ora te taiku ira tō koto o ingo ki runga tātā tō rā tiowa. O te mea pūpina rā, te tānūnū mai ni, te opara mai ni, te taringa, te o mana koe nunga te rātio. E aha māru I roi a tātou, te mea pūpina ti. E te tāwino te tū, o te mea pūpina ti, e te rātio I te pū, tātā tō rātio I te I amani ae, e te tautu I tō tātou I stā.
1: Amen.
0: O te mea karerau kua I a tāo I te tiki I te mana o te aronga e parongorongo mai ni. Māri rā me ringi mai a.
1: Ai, tereru, tereru.
0: I ringi mai rātu. Kāki te atu tāo rei re. E ata tāo pāo ka autora kirunga te rātu. E ata māru

0: Nah, kalau mesti kami kau tu kata tu. Kali kali tu, itu mana kau? Tetapi kalau kami kali tu, itu tu mungkin hari mungkin kita rasa, macam kau kita ok, kau experience tu dia apa kau baru kau tu mungkin ada orang tu ceri, kau kita anak. Mata kita orang tu tu tu, eh, kau mungkin ada itu macam kau baru tu kau mesti kerja dia. Kau tiada orang itu orang tu tu ni. Nah, tu itu tu mungkin itu tapi nanti tu orang tu korang tanah kerja orang tu mesti buka kita kerana dia buka kita rai tu, eh, kalau mesti kau tu kata tu. Kau tiap papa arau kiri dekat langgan ni aye, engkau inau mereka kalangan tato ya kare mereka kare mereka inau rezeki korum itu inau tolak kau inau kalangan tato ya kapit yang kau kita ngayo kau tay, kau te runung aite te orang kalangan tato te orang baru eperak tato te orang ya kau papa kiri tu tu inau runung tu tato orang metaki, mereka kau arat tak kiri tu tu ane te orang metaki tau tau ekarisia. Kare kita o family kaki de to kyo to kato to kata to le rabe ne le tanga ta te to ina ngre ta to ke rabe
1: same
0: ya nuri e o mawur ngo teracho te wa maw e turu turu apa ye to kita to kato e ka ta beri kato to di mono kito pa ye ta to kato to ti khoto me ka ari ki koto ari me ka ru ki koto me ka ri koto haru na koto rai te iki anga ne e te waye tur te ria un mono ko puro e kai no ro to ari no ro ta apri pri to a kone ka tutu ko tutu te mono ko no tuta yau na tuta ita di tuku me ki tutu ti ame puro e te uta kai no ro te te kita tura ki ta tu ka to to me ta ta vi no te tu di tutu ne no te kra ta tu e te re vo me ta ki ya me no ugo ki tutu te are u e ta pu pu di mono ko Akak kita tu kau tu, me tapi pilih kau tu kau tu malam malam kau tu. Akak kau me tak kimi. Me papa kai awa awa tu kau tu, itu temurik itu mampu. Macam papa me boleh ni kai awa awa tau, you know, macam tetai ni kai awa awa macam mama kai awa awa na. Me tapi pilih kau tu itu ngutu kau tu kau tu arah kau tu. Nato kai re tau pa tu tau tane wadi tengah tak kai awa awa kau kai awa awa itu ok mai kira tu kau tu arah. Ko te ra hao meru tu mai tōna kopapa, te paimaere ia te rewakino te ia awa awa kiru tu te are. A karo me daki, marako koutou a kua wokai awa awa kua kare. Me norira tātou, me te ia te katera te rea, te akarakaranga, te au tātou, te au tātou, te tupakanea. Te au neti, te taitai me te au neti, imu ake rātou ka tomo moe kiru tu te are, me agar maratou ka atoro te aronga makiare, me te re te tu, ka tamo rātou te rātou a, Arai tu rata putangi kita pakau arai yuk ya mask. Ya, ada lah. Paruru kita lah ya rata. Kita rata ya. Kaya itu awa okino kita tu ya rata. Macamare? Kita tu rata awa okino. Itai itu kaya kita tu. One way or another. Temaram mereka tu kata tu. Norira. Tato kata tu rujuk dengan tuare. Kaya nang rujuk tu kita tu kata tu. We are passing. Te maki ki te tai uora i a tātou, pa te mea, te ngai tā au e ehereara koe. Ea, me oki mai koe, e te kua pipiri mai te tai au pākau ki runga te kākau tā au e aowara koe. Me kāre ki runga tō rōru, mana ko, ena, te kāre nui ki koutou kātoto, no te mea koutou o rōru, kua me ia e te matangi. Ea, ia koe ehereara koe ria. Ākabari u te mana kore ako nia ki rege tātou kātoto. Me oki mai koe re kirutu I to o ngutua re rira, ko pai katoa mai koe te iau pinga pūro kirutu I te are. Ok? Nā, miti re te akaranga re te utaike. Hoketo te tai akaranga mitaki ki koutou katoto. Tokoro, toku tuatou ki tokoro, anot me iau pinga te kua ki te kua api anau ki tokoro, me akara koutou ki te tumu paina o tokoro. E tuatau te tai, me tirato koutou te tai oire tirira tia tumurako I o koutou e paina, te tutu o neono te paina, te poetoro te iau tumurako katoa. E runga I te tumu paina, e tuatau te tumu paina, e kakana tātou e uara I o kito rātou I runga ea, to te paina. Nea, karongo me te koutou. E tuatau te tai, kare kua moro te ia ua paina kare o rātou, e eti, kakana tātou e me mai te iau mea o, ua mai ugri te ua o aere o kia. A karongo me te koutou. E tio kira me, ākara me te koutou kirungo te iau tuatau e erimaini te iau pengapuro, ākara koutou kirungo te rau e te paina te taitame, akamate te raua te paine te kanata kare au kana nei te arenga renga akamate kore ke te raua te paine ku ki i a ratu e te e te ra kanata tu e te karaya ina mi te pua ua ua ki i a ratu kato to e te karaya kai nga rute ki te ki tatu kato ki akara kara mi te koto kato ki runga tāku e tutoni ki tatu kato to e mana ko te e kua paine yo mana ki aku tato i taimi mo te teimi oki e ngaro puina ne e tau ea na te he te akara me angi angi te matangi, e hata te matangi era vera. Te o taeke, te anganga te matangi e ruru i te ripo. Te ruru ara te matangi, no reo kita me ere koe ki wā, me matangi tangi wā, te pua uara te pua ua kirungo i te onea. Ke mataki te katoa tātou e hato tātou taime ere ni tātou ki wā, ke ere ere ea. Ok? Mana ko te ano te mea iruta i te raurākau aere i te ume polo, kalanga ki te rewa te rea te tai ka ea poluti iau ki te ume polo e umakimaki polo te ea. Ea tiri ka te mai te tai oronga tara atika i te oronga e maki ea pūka o tora tūra.
1: Yeah.
0: Nau ki ngā keki tātu kato, tara te tuato e tara te kamatango te puera rākau ea. Me karatato ki rute te, o te pollinate iau ki te iau te mea ki rute te ea. The blossoms are good, the rock, the rakua, tram, poor tear, the rukia. Good tato, metaki did out to make a memoro, a comata tapago to put a poor idea, may you put your kidaki warware. So be careful, Kimotaki tato, and let you know, are you going to New Yako to add you the added tato, Kimotaki to what a tato cato to. No more cookie deal, take it in your tato cato to the monoquaria. No rumor, it air all metaki tata toca, eca any tato. So number one, me ito ongu tuare, me tate tawina te tue tutua neka tātou, ko te ao, me kaere ko te rewa, ou, kaere ngoro tātou e, tia te patianga ki tātou kātou, tia koe rai te tika, kaere tia maua. Ko au, nā tue ka tāpiripiri to ngutupo to matou are pōra no te anu tia tuatou. E rua ku kāra marama, tai kāra marama, piri ua ki te pai iaku, kaere tani kāra marama e tāpiri ana, kaere koe upina na ki te well open, ka anga au ai e te au pōpōro. E rua kāra marama, piri wai e kiratui to māo pia rūm e moe wāna māo. A tuku ua au tea, e tea o kia re mai, ka ki te rai koe me, uri koe ki te tuatau te kai kuau, ka uri tuku putangiu, ki te ngai o te marmara, ka moe o mitiri, na te mea, ki te wai te ari mai nei te au mei taki kiratui iaku. E pera katoa, tau turu te aranga kiwa, e pera katoa, te nāo ki te tai te teimi e tātou, te au curtain sere tātou i usi ni tātou. Ke mate ki te ua tātou, kari ua ngāne ue e yako tu tāmo mō te ua pinga eri kirunga kāre. Kāre. Te kāka pē e tātou, no reo ki te rā tūtu e irutu i te reo ātiu e. Kono mitak, ne, tāwina te tu, tie te reo irutu i te reo ātiu, tātā koto ki raro, prevention is better than cure. E meitaki ake, I te pāruru, i te rapakau. Nā, ko te haitena ti e ti e mana ko tāku e tūtō ne ki tātou kātō tō. Kare māua e te māro ne ki kōtou kātō tō. Ok. Ok mai ana tātou iri kirunga te tai maanga testimony me kone atu iako ki tātou kātō tō. O te tāku tūtō ki tō tātou i tanga te karungu mai ni. Pene e kariro e mana mana tāno kōtou. Te ka pāpua nei runga tō māro reo kangakanga. Nā, nā rai tōkoro e kakite atu ki kōtou. Kākakita watu ki kōtou kātō tō i te tai me. Ko pātio i te itungo urua te matai. Akamutu wāna ki rei ne. Ja. Ko pātio i te itungo urua te matai, toko matai ti te tem. So, karanga tā wai, ko tae ki te tuatau, tā te pipiri a karanga mai e me tae tātou ki te matai, o tā tātou ho rāngā lai, tira te pipiri a te ame pura. Ja. Ko rekareka ko pātia ko te teme, e bonus te ia ere mai ne ki aku. Te mata ora te meta ki raka te bonus yoke na mani yoke, te oke ni yoke koto kato to, te oke ni mau ki koto kato to. Accept it. E tau turu tu, e tau mono kai, e tau turu turu o ye tato kato to. Yeah. Te rie ta mau ake tene, te me mua, te focus mua, te karanga nei te tia mana ko ke, e tuku ua rai koe ia i ho, ako e au, yeah, tato. E tuku ua rai tato ia i ho wa, ki mua ia tātou. E i tōu, tōu, e i tōu, mekāre i tō tātou tuakatau aia. Tēnā, tō tātou tuakatau. Aia no oei. kia kōrera wa tātou e ngā uewe.

0: Me ko te atu te no nei, to tātou kohora. Me ko Iesu te no nei o to tātou tuakatau e te o taere, ka mo taola rai tātou. Kari uka langa ni uka reu ere mati a te taira kare. Nau ere o, no te mea, ko tai mai, te utunga o te mate, ki runga e tātou, te tātou no te kino, te rave ia nei. Ya, akaro. Kare te mate, nā te atu e pamene ki runga e tātou, nā te kino te nei au, I roto I tāko ākaragarātu ngai te autātou I te tāwina te atua, kua ki te koutou kātoto I te itangata. Karangai roto te reo papaya. There are the industrial areas, countries. There are ierira, te ngaitika te anatātou e rawene te au anganga pūroa, te pate toa, ari ue mea tūne te toa tika I tara anganga, ya waraktai re, te machini, te au anganga te pūroa ya. Te airumene, te kino pūroa ki wau. Ko te au enua ere te rie tupone te au maki kino pōro, noroto mai te au ranga, me te tau au enua ere. No te mea ea, te ere mai ne te tu maki kātoto kua nā roto te industrial area sari ne. No rea, ahoro me te kume koto kātoto. Waka kite te tu tua te atua ki ako e ki ako, e me te ki tātou te ere ki te maunga no oe. No te mea, kare ki mati ni ere te rirangai.
1: Yes.
0: E rau mana ko te ea kāra ora e tātou, tai e rira. Ei, no ko te mana kono tātou kātou te teo teo me te tau anai tutu anai te tua, ma taura te iau pinga kātua tua. No nire tau ino te tua, ei, tēnā, maa te kātutu ino runga te au mana, ko te rau te mea mua, ki kōtu kātou te tangata kukaere ni karongono mani, a te au tātou ki mua, ka tūtou maoiria, ka kapu te tuatou, a tu tāki tau ino te tua, te katano tanoa, nana tātou erataki, karawa ka tuki tangai ako tei, norunga te ia, te aki tāko tu pachumai koutou e, me karoko ia mau i te tūtu, norunga te au maki, e pera katoa, norunga ki tō tātou warongo pakari a rio kia. Now, tāwina te tua kakaria tu tia kia koe, me kā kite mai koe kore, kakaria. Tera.
1: Desi tūtu mene koea.
0: Okay. E runga ki te tūtua ki tātāo e tātātou I tūtua ana nōngo te maanga e tau I tātou ki kai. E kare uki ua ki runga te mea pōne te kō ki runga kōkiu. Ko au. Kei nā oro te kinte ki kōtou kātotoa te au taeke. E tāwina tūtua, tōku manako e. Tāko akarakaranga, kari kui rekōtu me te ki te kai, tōku manako. So wa, watata ki te rua matai ki a tāo ki runga te rātio I tētēm. E rini tāo ki runga te rio kia, you know. Ia ti kai nāoro te ki te ki koto kātoto. Karewina ngoro te pai atu I āu muake. Te tētā kubianga ki ako e tāwina te tua. Ena, tokoro, ka uia te ui ki ako e nā ura e tāmano kumai. Sei me te tuatau mai, ki akoro mai to tāo I tangata kātoa, ma tāoro te ano tātou, ea, ena te. Me te tuatau mai, I pai mai eko e te ia tūtua no te waiwera kirungoi te rātio e taimai ki te ia taimai. Ki tā kubianga ki ako e. Me ka rauko I ako e I te tāmana ko mai. E I o oku teime I te karangatau e I te makimakianga makare te arenga ko I te taute. Karangatau e me te tai nearly 2 years I a tau kinunga te rātio te teime. I ati o te roa te te tuato I ako e wakita tuana kinunga te rātio veta veta o te rātutua au I pamiana ko e ai, e inu te waibera. Okay, wotu tu ana tau te metra jo. Na, tiere ta ku yang ide kya ko ide me ka ro ko ya ko ide tama no ko mai re. No me tanga tau ari no ro te kiti kiti tanga ta re. A ia re na ko te rmo ki, you know, ki ko le te to te no te dia me er mo ki te tai mana man tai ro kya. E tie ta ku yang kya ko. Me te tua to me tu tu ai ko te ia no no te vai vera te me ki te tai. E ia tai me. Ya ku te ere ngai. Ki koe te tāte.
1: Ai, rote.
0: Tamar koe te?
1: Ia koe, kare ki te marana ia koe, ina ia ki koe hiri koe te tāte. Rau tā koe ki te. O rāha me te ki tō, I te hamatanga koe te unu te iwai vea. Rau e irotu, I te rūmata I tāu ki te atu. Rau e, to umaki kare ki to I te maki roto mai. Accident you to umaki ya. Oto wai wai. I ere koe kore te tot, I ara koe koe te tot. I runga ora tirira, oro ko tirira tika. Kare

0: nukuni mai aku. Tā tia tu e oro wa mai ki anga ki tia tu e ko tia te rāwaka, ko tia te arunui no te no te oranga mita ki a no te kōpapa mita ki e koi me raya. Ah. Ah, pe katoa tu rātawa ia koi nire nungu nire I tamatapuka. E, sui 60 nua ala koe. Ae, wai rākau ki a, wai rā, o te koi me raya.
1: Yeah. Well,
0: tāwi no te tu iaka mita ki a te tu.
1: Okay. No tātou katoa rei tei tangata kukāri ni a karongrongo mai nei. Aina ora te kite ki koutou katoa tō. No te mea, no runga tia wai vera tāku e tutu wa nio ki tātou katoa tō. Kare tuku ngā koi motao rāna te karongo ngā te tutu e runga I te rātio. Kare rāko e rauka I āku te ānai. Te rāwenga e rauka I āku te kite me etano me kare etano. Ea. Tāmatau.
0: Ki, teme.
1: Ko te kino pakari tia tuata o teo taike kua peke te re ia wai maa nei te tau teme te au rā katoto.
0: Tire, kua peke te re.
1: Tuku manako, tuku pā, manako tāmatau, tuku pā te pira, te tutaki, te pāo e tāwera angai te pai. Ari ngakara, te kore iai, apai wau tāku pāni mua ki runga e tāna umu e tau ara, tāna ai e, tau ara e. Ea tuku tō manako. Praise the Lord, ea.
0: Praise the Lord.
1: Kāreau I ere ana ki kō I te tāote no te tai atu o maki e teo tai ake. E kai nangoro te kikite ki kōtu kātoto. Ia, kāreau karangani ue kāreau e inuana te wai anu. No, ko te maato tāku wai inuana e wai wera, ko te taime inuana te wai anu, me uri ake koe, ai, kua pōu te wai. Are kira wanga, me kāreau koe te kāngai te ngai tunu e te wai, atu I te tāku ai inu koe. Arau mo ko te karaji wa tainga kai no are ma to da ma are da kana ni ki no ko to wai wer ti tu tan ki ko to te ta mai miruto ta ko tu tuat ni yo so iru to ti wrong a tuat o ya ti e ya khairu ti ki ko to ka to to te ta e fai u ti no te me Are te tue karang mana ki a tau tike tatu inu tatu te waiwera. E tu murao ki te tai te tua tau inu e tatu te waiwera. Wa ki te tutua te atua ki ako e ki ako, me kareko I te tau ana, me kareko tu ki te tau ana. E tai ki te ura openga, e tupu te kite ki te maatanga. Na, te tu atau rea, kua kite na ia mai rea, ka ina orita kite ki koto katoto te tu popinga o tia waiwera. Ine, kua rira te tia waiwera tia tu atau e te utai ki te I te tama, I te repo, tāku I kai anau te tu atau e rea mene eo. Te ia repo ki karanga tātou e, tara au matūra I no eruana, ea tara inu era I noana kira te toko kōpapāra. Kua riro te ia wai maana e ia, e ia katai, te iau inu era I rotea. Kua tutuana o te, ina roa te kite ki tātou katoto. Ea. E taimere ki te taimere, te paimere I re tāwino te atuere, te aoire no tātou katoto. Tea, te rewa mita kia, tātou e kāia ni. Ea. Te au tātou ki mua ka, ere tātou ki rungona, tume ko te tai tau te mitakira wātu te ia, a karunga I koutou katoa. O te ia tau te tāne paumene ia ki ko ioko no rungo I te rewa mitaki. O te ia tau te, kare a koutou mouni a pohi te tūtaki, me ka eru koutou ki wo, a kai e te aia te a, te rewa mitaki ia. Te upapa mitua, te upapa pakari a no eru mene ki itkanga ia. Ko au, e tūtuatne ki tātou katoa. Āre ue rakaane te no uo kiro te are. Te tuatau te itiara te rā, are o kutai me kou ki mua te TV, are o kutai me kou ki rungo te rā pinga pōra, are me te mea kare unangora, te tete me nei nore te akara te tai me enuti, me kare me au karantatau e au kare re māne roto mai te wāo te au tāwina te atua, kena roto te akara. Ke we iwene ki rungo te umatapuka ere. Aka pōana atu kutai me are o ki wō, me te tāku tūtua ki runga, karo me te tāwina te atua, e te tangata kukaere ni tūtua mene. E te warere I topau ake ne. Te e tāku, kare u nangaro te anganga ere, kare ua, kare ua kuau, kare ua kua hori ere, te rara. E tai ki te iora, manako, tai tuku tuatau, kare ua, e tangata kio I nangaro nao te ki te tūri maanga ere ki tā tāku I tanu o kia, pera katoa koe. Na, ere atu. Te ākarau tāku I rauweo, te e tāku rei tūtau ki tātou kātotoa. Kare ua kapu te manaku ki rungai te tāwina te atu, koi ioki. E ruāku, kanatau e, kanatau tātou tātou, e ruāku.